0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
0: Drive home with Ryan and Gale.
2: Li mila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
3: Għajntu fiħa. Stel-tiċas, għaxtab l-sinjala.
2: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta.
3: Għalli
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: Itnej li ġejjin u interreġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli l-artista tal-Gen B fejn magħha ser inkwedu nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġet x'inspiraw ukoll għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għax tam l-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

Bieber Exa, anki Faithless, kħat New Religion, fajna li sa' mbej il-ġemal uħra ħallejnija fil-numru 4 ta' Base of 40 minja, forsi jirna xċila terġa titla fil-qoċċata. Għanax minn ġemal, ġemal ġenne tikonna fil-ċarta, għana ma nistawx naqdu kaptu ta' kif ta' battajt, jisu jekku jem struttura soltu kull ġemal ċaqli enormi, nirdu ta' xej ta' kedda maħħaw kol, ġvili stenna ftit minn kollox illum. Dan li jmiss ħalejnija fin-numru 3 tal-ħatt li għadda Another u 54 Ultra kemmi tajba talk to you fuq bejn.

Sammy dik il-ġimgħa l-oħra ħallejnija fin-numru wieħed tagħna u mhux il-ġimgħa l-oħra biss, però ilha tliet fin-numru wieħed ta' Based of Ford. Ser niskopru llum jekk jisser tagħmel total ta' erba' ġimgħat fil-quċċata. Però qabel ma noddu l-aqwa 40 tagħna wkoll diġà ser nibdew bl-ewwel future hit, jiġifieri waħda minn dawk li qiegħda fiċ-ċans li l-ġimgħa diela tkun qiegħda hawnhekk ukoll mal-aqwa 40 tagħna. Jirritorna b'waħda ġdida Joel Corey li bħalissa qed tiddomina wkoll fil-clubs. Ifhimni dan iż-żminijiet ħafna dance tracks ovvjament qed nisimgħu. U din hija waħda minnhom kemm tajba. Jisma' Whisper fuq Bay. Bonġour!

0: Tiju Poppy Bascom bħal din il-ġimgħa jinżlu għan numru 39 bit-ċans li il-ġimgħa d-diela ma jkunux edin ma l-aqwa 40 tan. Ovvjament rridu niskopru wkoll jekk issir ikolna xin ju entri wkoll iktar tard illum min jaf jekk inti forsi hemm xi waħda ġdida biex teqtra ma l-aqwa 40 tagħna ibatli wkoll WhatsApp għalissa. Kelani Asher, should have never.
1: Number 39.

0: Kwirata Gracie Abrams zika That's So True fejna li seven bejli għaddin il-ġumata mela fin numru 32 reġar nesċra titla iktar minn 5 postijiet il-fuq għaddin il-ġumma voli għaj l-ħar ġeddin nasib iktar minn sena at this point użgur li iktar minn sena għanzi u xorta wahda għada tamela mal-laqwa 40 tana u koll għisar u daċ neqsin 20 minuti nkoblu ngawdu l-ħar ftit tal-weekend għabel nerġaw nir-ritorna u l-ura r-rutina ta' xol Il-rutina ta' sol tumsom mal-kemm issa f'inhi matul dan ix-xahar ħafna minna jkunu għaddejjin bil-ġenerat off għal dak ix-shutdown ta' Santa Maria Gwedwin verament nistennu. Però komlu għaddejjin bin-numru 30 Alex Warren kbira.
1: The holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

Gwira ta Alex Warren, the cat ordinary, leek termin sena un off-swar la ħarġa tu kol dib għad domina fi chart stana ma laqwar bajn. Ek saru 11 naqsin 5 bħalissa, wasal ħina tini future hit, the judge, vir uħra minn dawk nek tibqa sejra kif ini sejra aktar xil-ġimma dila ser tkun edha unek. Dina ħarġa tal-album ġdijt kem, jumejn iru, ovvjament tista timmaġina li fit charts l-album in ġenerali sejjer verament tajjeb, jiġifieri ninsab ċert li l-ġimgħa d-dieħla din li jmiss saqsejtuni ħafna liha u ser tkun qed hawnhekk il-ġimgħa d-dieħla. Ariana Grande hawn hi Patil fuq bejn.

Ja, Sandra Kofficiali tal-FIFA World Cup għal-din s-sena u l-isbaħ bieċa l-isbieċa t-saret iktar popolari wara l-World Cup mid-i waqt il-World Cup. ċertu għaffariet laqqas biss de provati filmom. Shakira u Burna Boy, dikka Dai Dai, dejjem nieħdu pjaċir nisimgħu il-Shakira u koll kellha bżonn tirritorna biktar materjal ġdid, però issa qoblu għaddejjem din Lola Young.

Douglas, the cast blessings for 87 vek t-taħ xej fuq il-poll li għanna d-dej palissa fuq Instagram tista t-vota għant il-min t-tara fil-numru jħed għal din il-ġumma jak taħsibx li Sienna Spyro Material Lover għandi x-tamel total ta' erba ġimat fil-numru jħed taħna jow inkella għara t-let ġimma biss u jisser ikonna u kol numru jħed ġdid għal waqt based of 40. Mure mek fuq Instagram jow inkella WhatsApp u jibat li daqxej bejnietom min taħseb li għandu jamela fil-qċċata.

Gwira ta' Olivia Dean the cat Man I Need fwer jina li seven beg fsaru 11 of so hamsa palissa kif kwazi wasanna f'nofs il-chart ta'na u koll għal-waqt based of 40 pero wasa jihin u koll għal-wada min dawk il-future hits iġuħan din dawk li jek tibqa sejra kif jini sejra em ċans gbir li jil-ġumma diħla jikun jgħata u nek koll dejem li du pieċi mreta nisna u xuħada ġdida min għandu għal-ġdam mux li juħraċ uħada frekwenti pero mbaħt Tehroċ waħda tajba tkun tajba H u ring my bell, għarax tasb minna.

Bomber, tabela fy numru 21, The Cat, My Body Isn't Ready, fwej Nari Sembej. Wadam il-gbar li għana fil-playlist għana din il-ġumma li dak għadu għufarreċu kol music video għal din il-single partikolari li ħadem mal-main character li kienem fil-film Obsession u kol mar verament tajab dak il-video. Pero għoblu tajn il-fuq nibdow it-tini nofs ta' ċart għana tajla u Zara Larson fuq bej.

Nye Horan, ca Taste So Good, verament jaġbuni u koll instrumenti li juża, ek il-melodija verament tajba u koll. Li kħed il-gbira min għandu jammela fin numru 17 għal din il-ġimma u għasa jħina.

We got Bruno Mars and Hot World of Sonar, the cat I Just Might, for Nari 7 Bay Wasal Hin, li nibdow noddu l-aqwa għaxra tagħna din il-ġimgħa. Kemm jien kuntent li din avoli artista ġdida rnexxilha tagħmilha f'temp ta' ftit ġimgħat mal-aqwa għaxra tagħna. Stella Lefty, dan se jsir country qed jiddomina bħalissa Boston fuq bejn.

Ibda un-nofsija Sir Larson dikat Midnight Sun for jidnarisem bejal waqt Base of 14 u inti edin noddu uffiċjalment l-aqwa 40 tana għal din il-ġimgħa edin verament viċin l-aħħar ftit ukoll. Hello kbira lill-Ritalja dak batit li wkoll qalet tixtieq tara l-Siena Spyro fin-numru wieħed minn għal-oħra jrok bejal Jeremy li qalli bil-kontra jrid jara l-Nader ma' 54 Ultra fin-numru wieħed għaliex qalli dik hija l-ikbar diskal dan is-sajf. Għal inna daqsxej ta' statement, Jeremy. Issa naraw minn għandu raġun. Robel xej, l-ħar future hit ukoll kemm nixtieq li din il-ġimgħa d-dina tkun qiegħda mal-aqwa 40 tagħna jirritwornaw Cat's Eye. Hawnhi Animal.

Emmu jiftaħ laqwa ħamsa tagħna sa tliet ġimgħat ilu kien qiegħed fin-numru wieħed tagħna wkoll dak waqt base of forti. Però llum jinżel tlieta l-isfel għan-numru 5 xort waħda pożizzjoni verament għolja meta tqis kemm ilha li ħarġet dik wara li xissa biċċajt biċċajt ilu naqra xhur mhux ħażin ukoll li ħarġet. Imma minn hawn ftit wara se niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed qabel xejn fin-numru 4 jagħmilha dan.

Somber, the cat, homewrecker, your chain is shall eat lalfo o call, my la oat lethal than el jamal. I guess sort of seeing it seen this a minute, was a hill in Surnafu call mean seria meraf in number etana, al than el jamal. Xena Spyro, material lover, Easter tamel total ta erba jumat fil uchata, yo in kella another, ma 54 ultra, talk to you, seren eshrom yitilaw. Fin numru wieħed tagħna fimni dik hija waħda mill-ikbar bangers għal dan is-sajf, però possibbli ħajaqbżu lil Siena Spyro. Fin numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżveli għandna lil Siena Spyro, dak ifisser li Material Lover Eva wara tliet ġimgħat tinżel fin numru 2 u dak ifisser ukoll li għandna numru 1 ġdid għal din il-ġimgħa.

Numru t-nej din il-ġimgħa Sienna Spyro dik Material Lover fuq bejgħu dak visser ukoll li allura niżvelaw in-numru wieħed tagħna din il-ġimgħa li another u 54 Ultra Talk to You nista' nikkonferma fin-numru wieħed ta' Based of 40 u l-lista kollha diġà tista' siba updated minn hemmhekk bay.com/top40. Jien u inti nerġgħu nitkellmu nhar ħadd li ġej biex nerġgħu noddu l-aqwa. Erbajn tana li ser ikonna il-ġimgħa d-dieħla ovvjament. Enjoy the rest of your weekend. Nitkellmu. Ciao ciao. Based Top 40. This week's number one.

tkun ħafna b'ħafna u ħafna sħana jiddelli anka il-komplement tal-ġimgħa ħatkun kompletament sħuna u b'temperaturi għolja. Llum tilħaq l-ogħla temperatura ta' 38 grad Celsius, tinżel inqas il-lejla għal 26 grad.

Kiss me more ta' Doja Cat fuq bej Chanel unek għal-ħat wara l-ofsinar. Kif aħna, kemm nħu pjaċir il-ħattek ikun jinħas differenti, iktar kalm, iktar relax. Għalla volja illum kelli inqum kmini imma ċorta aktar hekk. L-enerġija tkun tinħas differenti meta tkun off u jkun il-ħat għax ankassib tkun naqra differenti u bħallum nħu pjaċir nħu kollox bir-relax għalkemm minix persuna relax. X'taħseb x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għallum inti forsi bħalissa tissuq u sejjer sal-bahar jew tippreferi tevita x-xemx u tagħżel postijiet għall-air condition. Jiena ħankun qiegħda hawnhekk bħas-soltu inżomlok kumpanija sal-erba' u ħankompli ma' tejm.

Isba' u kloni free your mind fuq bejja laħat wara l-ofsinar Xanella unek u bħalissa għatna laħħafna fuq socials kulħat titella bil-bold caps u jiprepara għal-konsert ta' Pitbull li ħajkun qed iseħħ il-lejla ra kemm inna insemmuh u fl-aħħar waslet il-ġurnata. Jekk inti wieħed minn dawk li ħadkun qed tattendi u pjaċir u moħħok hemm fi sħana għax għadha sħana kbira mbarra. Jiena personalment vera xtaqt lilħaq biljett tal-awolja bdejt nara naqa' biljetti online hekk ta' min isu ibiħ l-aħħar minuta dejjem hekk waqt konsert imma il-verità sħana taqtali daqsxejn qalbi.

Alex Warren, di kienet Fever Dream fu Bej Chanella unek għalħat wara l-offsinar u fu socials b'dejt nara xie klips tal-films li bħalissa tiġu il-filmijati għaw Malta fostom dak ta' Disney li huwa Tangled du kienem xiena vera ħelwa msomma li saret il-belt u ek toqtajt imma mela meta tkun zaħira tibda taffaxxinna ruħek sewwa bil-films ta' Disney u llum il-ġurnata li kbirt tara xeni iffilmjati għaw Malta ġo pajiznek ek issa xi ħaġa naħseb jien aktar ta' minni looking forward biex nara l-film għalfatt li kien hemm xi biċċiet xi partijiet tal-film li ġew iffilmjati ġo pajjiżna anke pereżempju meta ftit ta' żmien ilu kien hawn ukoll Jason Statham għaw Malta bla ma trid u mbagħad tmur tfittex tara dak il-film li mħadem ġewwa pajjiżna biex nara naqra x-xeni fim ta' fejn ħadem tara lil Malta fuq il-film, insomma naħseb hija xi ħaġa li iktar iġġalni nkun looking forward għal-film jiena x'naħseb. Jiġrilek

Mental u anki vibe chemistry, di kienet Dancing is Healing fu bej ċanella unek u sma naqra dinax laffarijiet strambi donnom dejjem qed jiżdiedu. Fil-fematija din hija waħda minn affarijiet li ma kontx qed nistenna li ħanara. Mela ġewwa California ikkrejaw World Dog Surfing Competition fejn il-kelb ta' kull tip u ta' kull daqs jagħmluh fuq surfboard u dawn il-klip itelqu bejniet. Hemm ovvjament min jasal l-ewwel jerba' jiena qed nipprova nifhem kif jista' jkun dawn il-klip itelqu fuq surfboard ma din hija xi ħaġa vera li qed issir ġewwa l-Amerika, ġifieri. Jekk inti forsi għandek kelb taħseb li ddaħlu għal din tip ta' kompetizzjoni kieku mhux taħseb li jerba' jew ikunu b'xi wieħed żmien tal Ibadu li messaċ fuq l-opinjonijiet ta'kom fuq 990-0897 dwar din id-dog surfing competition ġdida ġewwa l-Amerika. Ma nafx jien dejjem jivvintaw. Għakob li morejja l-istafu.

Spike, Baby Doll, Full Bay, Chanel, unek għal ħatwar l-ofsinarukom tejt nimċiv il-messagġi minantkom sa dan it-tan ta' xibdejna nitkellmu l-ewwel li California ħolqu din il-kompetizzjoni ġdida bejn il-klipek ta' surfing. Bat li kieku għalli kieku tiegħi żgur l-aħħar jiġi, daqs kemm huwa żien u l-kelb tiegħu qed jgħidilna li huwa British Bulldog u ovvjament dawk huma daqsxejn famużi ħana jgħidu hekk li ma tantx huma klib li jkunu active. Batet li Doris ukoll qalt li jiena ma nafx dejjem jivvintaw qalt li però nixtieq nara xi video xi mkien anke jien Doris jekk ninserta xi wieħed nibagulek ħanajdek.

Kienet Boston ta' Stella Lefty fuq Bej Chanel hawnhekk. Stella Lefty li fuq propju kisbet il-fama tagħha minn fuq TikTok b'din id-diska Boston kienet waħda mill-ikbar suċċessi tagħha. Il-ħadd wara l-offsinar, kif inhu l-idea li tqatta hekk il-ħadd wara l-offsinar? Għalik, forsi xi ħaġa iktar relax jew bħalissa qed issuq sejjer lura li d-dar forsi wara xi jikla wara l-offsinar jew għadek sejjer il-baħar biex tifranka dik ix-xemx qawwija hekk. Sa tlita najdila jenax, għakem daqt iduq u tlita. Għan ibqa għaddejjina sa, ring my bells.

Dakin Sam Fender u diska kienet People Watching fu bej Chanel un ekul biraħ kodet da daqxin ma sħabi u kodna diskursjoni li vera ta' mel sens fil verita qabel meta kont mur il-bahar kienu kunaw xi bajjiet partikolari li jkunu vojta u bin qasnis illum il-ġurnata bdejt niprova naħseb f'post fejn nista' mmur il-bahar u ma jkunx mimli nies. U vera ma tantx fadal dawn il-postijiet anzi jekk inti taf xi post prova qasmu miegħi please. Qabel eżempju nifakar meta kont niżar ċertu postijiet bħal jinna fin-naħat isfel Kalanka, St. Peter's School u hekk kienu jkunu vera biftit nies. Illum il-ġurnata tant kemm kważi kull bajja ġo Malta ġiet esposta through socials, TikTok u x'nafien li kważi kollha jkunu crowded u hemm bajjiet li jiena personalment qatt ma mort fihom u nibda nagħhom TikTok illi l-barranin imorru fihom.

Kanani huwa xerfu bejt kien qed xhud neva x'anella hawnhekk għal ħatwara l-ofsinhar u min jaf bħalissa kif għaddejjin gas dawn il-preparamenti għall-kunċert ta' Pitbull li nara hekk u socials kulħadd jipprepara jtella l-istories u l-videos bil-bold caps u jippreparaw isu ħajkun hemm ġiex tipi ta' nies illum ġewwa dan il-kunċert min ħajkun bil-bold cap u min ħajkun iktar isu hekk festival vibes ngħidilhom jiena biċċinek u ħafna glitters u x'naf jien. Inti jekk sejjer il-kunċert u qed tismani hemm barra li ma tim inti tim tal-bold caps jew tim tal-festival vibes fejn tibda tippreferi tagħmel iktar glitters u x'naf jien. Ibaħt li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 ħankomplu maġġe Jessie J għalissa fuq bej.

l-ikbar suċċessi tiegħu American Girls fuq bej Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-offsenar u bħalissa Harry Styles huwa l-persuna li qed iżomm ir-rekord ġewwa Wembley li għamel 12 show konsekuttivi hekk wara xulxin. Bħalissa ir-rekord f'idejk u ħaġa tal-iskantament Harry Styles li kien jagħmel parti mill-group boy band tal One Direction huwa wieħed mill-iktar persuni ġod il-band li għamel suċċess, imma kważi kważi tista' tgħid li kollha għamlu xi tip ta' suċċess differenti individwalment. Ħanibqgħu għadejjin u ħankompli ma' Beyoncé għalissa Morning Drew fuq bejn.

flow, don't break your heart, għal-matul il-ħat u l-lumkont il-li. Looking forward għalija minn ċifrarna. Sapuż zgur li jintu kol, għax ovvjament il-lejla ħajkun hemm ix-show il-kbir ta' Pitbull, ġewwa ta' qali, u vera, vera ċitata, sa' jiena minn jaf kemm ħankun blavu dwar ix-show, għas irrid inkun nam. Jekk intejer tara għal Pitbull il-lejla hu gostu ovvjament ix-xejdi, jekk ħadd.

ta' ġomledin. Justin Bieber u Nicki Minaj, Beauty and a Beat, għal-matul il-ħat flasġija fuq bej, u ovvjament jina dejjem inkun looking forward għad-diski li aħna ndoqqu li kunu eżatti warajja mis-seba' l-qoddim. Kunu Sunday Night Throwback.

U jena vera nishtiq li xi darba jiġu Malta daw. Lady Gaga u Bruno Mars there with a smile for bay. U dal-weekend jena provajt noqgħod naqra aktar attenta bil-flus ħabba li daxxar il-paga daħal eżatti qabel il-weekend u jiena ħanejdilkom hekk ma tantx toġobni dik l-idea. Għax ifhem jiena persuna li jekk ikolli flus fl-account ħansib mod kif nużaħhom żgur. U int tagħmel bħali meta tiġi għall-paga jew forsi jint persuna li tħobb tfaddal.

Nkomlu ngawdu l-weekend b'waħda mill-kantanti l-favoriti tiegħi, Olivia Dean ma ngħinid għal matul il-ħadd flaxija jien kemm nerġa' nfakrek li aħna kull ġimgħa qed ikollna giveaway kbira speċjalment għal dawk in-nies li vera jħobbu il-kafe u forsi għandek bżonn xi tazza ġdida tal-kafe wkoll. Qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom bay breakfast iced coffee cup fejn hemm with Jay Matern u Wayne fuq. Kap vera ħellu jekk int tixtieq tirbaħ tinti tiċċekkja il-website tagħna. Bejdos.com.mt għall-aktar dettalji. Kif ukoll grazzi kbira.

Qoblu ngawdu l-ħarsi għaflimkien bil-kbira ta' Tate McRae Revolving Door għal-matul il-ħat u ma nafx jekk jiena biss qed naħseb għadin, imma jiena naħseb li wisq qed jgħaddi mal-arda s-sajf. U onestament ma nafx kien li qed ngħidlek, imma vera tnuħu gost li qed jgħaddi mal-arda s-sena xi qisni hekk sirt naqra looking forward għall-ħarifa wkoll dak innaqra Bart. U ifhem dasħana u l-heat waves qed ukollna dil-ġimgħa ma tantx qegħdin jogħġbuni wkoll. U int persuna li tħobb is-sajf għalkemm qed ukollna dawn il-heat waves kollha jew ma tiddejjax jekk nibdew.

87 Bay u nkomplu b'Gracie Abrams Hidwall għal-matul il-weekend u nkomplu daqt wada minn dawk il-kantanti li vera nishtiq xi darba mmur xi tour tagħha u żgur li jintukol.

daw do weekend waħda ma dawk id-diski li żgur smajtu ġewwa xi party jew xi klub tas-sajf. U qegħdin nitkellmu naqra fuq il-parties kemm infakrek li inti l-ġimgħa stajt kellek iċ-ċans biex tirbaħ guest list tickets għax-show ta' Robin Schulz. DJ b'ħafna diski tajbin famużi li żgur tiftakarhom li kien live ġewwa Cafe Del Mar u għamel show tal-bliħ u faqa kulmem. U jekk kint marnexxilek x'tirbaħ dawn it-tickets tinkwetax.

midnight sun fuq bejn nkomlu ngawdu l-aħħar ftit li għandna tal-ħadd flimkien u ġeneralment tal-weekend ukoll. Speċjalment jekk għandek xi pjanijiet il-lejla forsi jibgħatli naqra fuq 9 Zero 897 Vera nħu gost nisma' minn għandek ingomlu.

0: Wayne Away Club Culture din Can't Miss Missing Everything But The Girl, lura al 1994. Ħarġet propju August the 8th, la data tal-birthday tiegħi, però kien fadal li hemm għadqa 15 sena biex nitwieled. Ħarġet xejn xorta tibqa' diskaw saħħitament u xorta tibqa' waħda mill-all time favorites tiegħi. Inkomplu biktar house tipo kważi.
1: Club Culture Sunday Nights.

0: Classics, what a classics, throwback, what a throwback, ovvjament sinten jek inti dilettanti din il-mużika, iktar u iktar se tkun qed tapprezza dan kollu li għandna qudiemna bħalissa. Ħaġa ma ngħidlek però ftakar tista' tagħmel kuntatt miegħi 99000897 tista' tibgħat inna naqra x'inhu jogħġbok, x'mhux jogħġbok u forsi wkoll x'tixtieq tisma' matul dan il-ħinijiet.
1: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.

perfetti al Facebook pool. Ja, ma l-istat tu bjonest jem waqt li jadim għawek. Ndoq daw il-muzika fl-imkien nishti vera nishti immur naqbess qabza l-bahar. Bħax tamen, ikomlu biktar imman ninkomlu nindu bieġir fl-imkien. The weekend.

mie njebel ma t-motet na qorbu biex jisbiċa dan il-weekend, pero għankun għedin nduru ftit zaħira u kol liktar tracks fil-dinja li bħalissa għedin jamlu xoss fil-xena tal-muzika tal-clubbing. Ovvjament, sintendi, għankun għedin nduru mod partikolari u kol ħarira il-tracks ta' Beatport li għedin jiddominaw bħalissa fil-top 20 charts li huma personal favorites.

għaldan l-ħar 11 il-ġima u kienet ukoll top 1 fit-top 100 Billboard, ġifieri. Tista' tgħidluha waħda mill-iktar l-ogħla kalibru li seta' tilħaq inti bħala music producer fejn tidħol fix-xena ta' dan it-tip ta' EDM. Ovvjament ma tinstax teskludi l-fatt ukoll li kull meta ndoqqa ġo xi klabb differenti dejjem.

Mija jwejna wakal waqt Club Culture il-ħat waran uf-sinar, għad mija kawwek propju sa' id-disa, taro trekko ħraw kolli ila t-domina da' xej mux ħazin, edha number one fil-Beatport charts kolla palissa, zgur li ġiri smajta, Hugel Solto, Jamaican Bam Bam, mandiġ bżon lebda forma ta' introduzzjoni.

0: Alternate, awek Jugel, Moving to the Sun, awek for 97 Bay, Mia Wayne, awek għal-waqt Club Culture, il-ħat, Filaxi, Jan, zomlo kompanija, awek propju saddisa, track u koll għal-daq xej zaħir ta' xesil wara li l-initial track taħħa kienet mamula kompletament bl-AI, ovvjament wara li maġġara dan kollun għala dak il-polemika kolla daħħal il-house classic vocal artist Ultra Nate, onestament tismaħħa biex tismaħħa dejjem tkun banger, specialment jekk inti dilettant tal-mużika tan-90s, żgur li leħna tarfu ukoll. AI fil-mużika questionable, però meta tisma' biċċa xogħol bħal din, isek ikollok taraq ħal ekbla matri.
1: We're not done with the dance floor yet.
2: Club Culture Sunday with Wayne 897.

Wayne Away Calvat Club Culture for 897 Bay. Għandim jaksad disa propju wasanna fl-ħaraxar minuti ta'na din kienet One More Time ta' Daft Punk, ovvjament, probabli tafa, pero il-remix ta' James Hype kienet fil-Beatport Charts ftit ta' żmien ilu ila daqsxejn li telqet, pero tibqa one of my personal favorites. Għalimis, għanna wkoll Baby u Prospa dak inkollox minn għandi għallum għal din il-ġimgħa, ovvjament nerġa' naqgħod miegħek nhar it-tnejn fil-għodu għal waqt Bay Breakfast u nerġa' nkun l-istess ħin bħallum.